0: جن کو اکل اجیرن
1: روز جن کو اکل اجیرن روز
0: ہاں جن کو اکل اجیرن روز
1: جن کو اکل اجیرن روز
2: دم تک دم دم دم تک دم دم دم تک دم دم دا دم تک دم دم دم تک دم دم دم تک دم دم دا دم تک دم دم دم تک دم دم دم تک دم دم دا دم تک دم دم دم تک دم دم دم تک دم دم دا
0: چورن کھاوے اڈی تر جا
1: چورن کھاوے اڈی تر جا
0: چورن کھاوے اڈی